0: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаем вас у студыі Радыё Брэст, Алексей Ляховіч і Вольга Фалеева.
3: Добры вечар. Сёння на працягу гадзіны мы ўзгадваем асноўныя навіны і падзеі, што адбываюцца на Брэшчыне.
2: Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка ў хуткім часе наведае Брэсцкую вобласць, дзе мае намер азнаёміцца з рэалізацыяй інавацыйных праектаў развіццём фермерскіх гаспадарак. Падрабязнасці аб планавай паездцы Александра Лукашэнкі ў Брэсцкую вобласць распавёў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Круты. У Брэсцкай вобласці будзе прадэманстравана работа нашага прэс-падборшчыка, цалкам лакалізаванага імпартазамешчанага. Прэзідэнт хоча пачуць абсалютна сумленную інфармацыю, якая тычыцца кампанентнага складніка гэтай машыны, якая ў нас атрымалася. Цытуе Дмітрая Крутога Белта.
3: Аграры Брэсцкай вобласці завершылі ўборку азімага ячменю, атрымалі прыбаўку ва ўраджайнасці. Пра гэта паведаміў журналістам першы намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама Дмітрый Гарадзецкі. Па выніках селектарнай нарады з кіраўніком дзяржавы, уборачную кампанію на Брэшчыне пачалі на тыдзень раней у сувязі з засушлівым надвор'ем. Ураджайнасць азімага ячменю склала 47 цэнтнераў з гектара, азімага рапсу вышэй за 30 цэнтнераў з гектара. Зараз на палях прыбіраюць і іншыя культуры. Як распавёў Дмітрый Гарадзецкі, Дзецкія да работ прыцягнулі 412 механізатараў. Закуплена 98 новых камбайнаў. У бліжэйшы час чакаюцца пастаўкі яшчэ 7.
4: Продолжаем теребить лен. Думаю, что к концу месяца мы должны эту работу завершить. Все это, как было отмечено, благодаря нашим кадрам, которые работают в полях, которые организовывают работу. Мы привлекли 412 механизаторов и других работников на период уборочной кампании. 237 – это чисто механизаторы. Когда через экватор переходим, тогда можно уже более объективно говорить об прогнозируемой урожайности. Поэтому пока идем выше уровня 40 центнеров с гектара в целом. Приближаемся уже к намолоту вместе с рапсом в 500 000 тонн. Я думаю, в ближайшие дни рубеж мы должны перешагнуть. И третий укос, второй мы уже тоже перешагнули рубеж. Через половину убираем. Пока идем практически на уровне по заготовке кормов для нашего общественного животноводства. Но рассчитываем сейчас на третий укос. И я думаю, так и должно быть.
2: Брэст адзначае адну з самых яркіх падзей года – Дзень горада Бярэсця 2026. Сёння праграму святочных мерапрыемстваў адкрыў фестываль «Аблокі малака». Цэлы дзень у парку міру працуюць інтэрактыўныя дзіцячыя і спартыўныя пляцоўкі. Кульмінацыяй дня стане вячэрняя праграма на галоўнай сцэне. У 21:00 пачнецца канцэрт, а ў 21:45 на сцэну выйдуць спецыяльныя госці і хэдлайнеры фестывалю група «Артик і Асті». Пасля канцэрта гасцей чакае вогненнае шоу, а завершыць вечар яркі святочны салют. На картынговым стадыёне «Альянс» стартаваў байк-фестываль «Брэст Мотор Мьюзік Уікенд». Адным з галоўных конкурсных прызоў стане матацыкл. Падзея аб'ядноўвае спартыўную праграму, забаўляльныя актыўнасці і конкурсы для гледачоў. У спартыўнай частцы фестывалю прымуць удзел каля 30 матацыклістаў з розных рэгіёнаў Беларусі, а таксама спартсмены з Москвы. У 18:00 на набярэжнай Скарыны ў створы вуліцы Савецкай стартуе «Брэсцкі рубеж». У 20:00 на пляцоўцы ля фантана каля кінатэатра «Беларусь» на самы крэатыўны подыум краіны выйдзе пяты фестываль моды і стылю «Лукбух». Модны маркет у гэтым годзе размясціцца на вуліцы Гогаля, дзе на працягу двух дзён будуць прадавацца швейныя вырабы прадпрыемстваў удзельнікаў фестывалю.
3: Замежныя дэлегацыі наведваюць у гэтыя дні Брэст, каб правесці дзелавыя сустрэчы і далучыцца да святкавання Дня горада. У брэсцкім гарвыканкаме прайшла сустрэча кіраўніцтва абласнога цэнтра з прадстаўнікамі горада Харгос Кітайскай народнай рэспублікі. Старшыня гарвыканкама Сергей Лабадзінскі пазначыў найбольш цікавыя напрамкі супрацоўніцтва: сумесныя вытворчасці і гандаль, інвеставанне кітайскім бокам у гасцінічны бізнес, лагістыка і транспарт. З прадстаўнікамі бізнес-кола ў Брэста, запрошанымі на сустрэчу, меркавалі магчымыя напрамкі ўзаемадзеяння. На заўтра запланавана падпісанне пакета дакументаў паміж бакамі.
2: У мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць герой» сёння прынялі прысягу 49 новабранцаў Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Рытуал прайшоў напярэдадні Дня пажарнай службы. Начальнік Брэсцкага абласнога ўпраўлення Валерый Рудольф падкрэсліў значнасць моманту. Прысяга, прынесена ў гэтым святым месцы, накладае дадатковую адказнасць за добрасумленнае выкананне сваіх абавязкаў. Гэта клятва на вернасць прынцыпам і ідэалам нашай дзяржавы, традыцыям ратавальнікаў, адзначыў ён. Сярод новабранцаў адна дзяўчына-лейтэнант Яня Лысюк. Трэба будзе служыць у Лунінецкім раённым аддзеле па надзвычайных сітуацыях. Ратавальнікі ўсклалі кветкі да вечнага агню і ўшанавалі памяць абаронцаў айчыны хвілінай маўчання.
3: У Брэсцкай вобласці павялічваюць плошчы садоў і ягаднікаў. Пра гэта паведамілі ў камітэце па сельскай гаспадарцы і харчаванні аблвыканкама. Па дадзеных на пачатак года на тэрыторыі рэгіёну пад пладова-ягадныя культуры было занята больш за 8 тысяч гектараў. У Брэсцкай вобласці сельгасарганізацыі і сялянска-фермерскія гаспадаркі прафесійна займаюцца гэтай працай. Напрыклад, у Пінскім раёне маюць намер павялічыць плошчы парэчак. Такія планы ў адкрытага акцыянернага таварыства «Парахонская». Пры ўборцы ўраджаю чорнай парэчкі раней выкарыстоўвалі ручную працу. Зараз укараняюць механізаваны спосаб. Першы сезон працуе спецыялізаваны камбайн. Калі нашы планы апраўдаюцца эканомікай і тэхналогіяй, то будзем яшчэ больш сур'ёзна пераходзіць на чорную парэчку. Попыт на яе вялікі, ніша гэтая яшчэ не занятая, растлумачылі ў гаспадарцы. Сёлета ягада разышлася на ўнутраным рынку. Яе адгружалі ў розніцу і на перапрацоўку.
2: У Брэсце сёлета адкрыюць яшчэ адну сярэднюю школу і дзіцячы сад. Пра гэта паведаміў журналістам старшыня брэсцкага гарвыканкама Сергій Лабадзінскі. Кіраўнік горада акцэнтаваў увагу на тым, як мяняецца зарэчная частка абласнога цэнтра. Дзіцячы сад абяцаюць адкрыць да 7 лістапада школу да канца года. Атрымаецца пераразмеркаваць нагрузку на ўстанову адукацыі ў гэтай частцы горада і забяспечыць крокавую даступнасць, сказаў старшыня гарвыканкама. Дзіцячы сад у мікрараёне Паўднёвы будуюць на вуліцы Жукава, ён разлічаны на 190 месцаў. У паўднёва-заходнім мікрараёне 5 узводзяць сярэднюю школу на 1020 месцаў.
3: У Беларусі запускаюць творчы праект «Зубар аб'ядноўвае пакаленні». Ініцыятыва заклікана аб'яднаць творчы патэнцыял усіх рэгіёнаў краіны, папулярызаваць адзін з галоўных нацыянальных сімвалаў, а таксама папоўніць калекцыю унікальнага музея зуброў, які дзейнічае на базе брэсцкага аблвыканкама. Прыняць удзел у праекце могуць усе жадаючыя. Прапануецца стварыць аўтарскі арт-аб'ект у выглядзе зубра ў вольнай мастацкай форме. Арганізатары не абмяжоўваюць у выбары матэрыялаў. Гэта могуць быць працы з дрэва, метал, шкла, гліны, тканіны або нават інтэрактыўныя лічбавыя інсталяцыі. Усе работы будуць перададзены ў фонд музея зуброў і сфарміруюць пастаянна дзеючую рэспубліканскую экспазіцыю. Да 3 жніўня заяўкі і фотавідэаматэрыялы работ або дэталёвых эскізаў прымаюць на e-mail zubar2026@gmail.com.
2: Нагадаем, у эфіры праграма «Брэсцкая вобласць акцэнты». На працягу гадзіны мы слухаем добрую музыку і гаворым пра галоўныя падзеі першага рэгіёну.
3: Сустрэнемся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
0: І аб надвор'і.
2: Паводле інфармацыі Брэст-аблгідрамета, ў бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Ноччу і раніцай у асобных раёнах туман. Вецер пераменных напрамкаў, уначы слабы, удзень 3-8 метраў за секунду, пры навальніцах парывы да 14. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 8-13, днём 20-25 градусаў. У Баранавічах ноччу 9-11, днём 21-23. У Пінску ноччу 10-12, днём 22-24. У Брэсце ўначы 11-13, удзень 23-25.
1: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Наша музыка.

0: стадыёне «Колас» можна будзе ўбачыць супрацьстаянне зорак беларускага футбола. У горадзе разгорнецца мноства лакацый, ля сцен камянецкай вежы можна будзе сутыкнуцца з эпохай сярэднявечча яго культурай. У іншых лакацыях наведвальнікаў будуць чакаць выстава дасягненняў камянецкага раёна, горад майстроў, выстава рамеснікаў і мастакоў, фудкорты, пляцоўка ваеннай тэхнікі і ўзбраення. На плошчы гарадскога дома культуры адкрыецца дзіцячы парк забаў з атракцыёнамі, гандлёвымі кропкамі і інтэрактывамі. На асноўнай сцэне праграма пачнецца ў 14 гадзін з ваенна-гістарычнай рэканструкцыі нараджэння і станаўлення камянца. Працягнецца свята ўрачыстай цырымоніі, падчас якой у тым ліку абвесцяць імя ганаровага грамадзяніна камянецкага раёна. Гасцей чакаюць вялікі канцэрт, праекцыйнае шоу на сценах камянецкай вежы, феерверк і дыскатэка. Фінальны штрых у нядзелю Беларуская федэрацыя футбола арганізуе на стадыёне «Колас» вялікае рэспубліканскае свята «Тата, мама, я, футбольная сям'я».
1: У Брэсце вядуць работы для павелічэння турыстычнага патоку. Пра гэта паведаміў старшыня гарвыканкама Сергей Лабадзінскі. У прыватнасці, у абласным цэнтры працягнуць добраўпарадкаванне набярэжнай уздоўж ракі Мухавец з боку вуліцы Маскоўскай на ўчастку за лядовым палацам. Ёсць сур'ёзныя намеры развіваць рачны турызм. Таксама ў горадзе працуюць над павелічэннем нумарнога фонду. Напрыклад, па ініцыятыве «Адзін раён, адзін праект» гатэль на праспекце Рэспублікі павялічыць свае плошчы, дапоўніўшы іх спа-комплексам. Лакацыя для яшчэ адной гасцініцы падабрана каля лёгкаатлетычнага манежа. Апартаменты могуць з'явіцца на вуліцы Янкі Купалы. У горадзе ствараюць турысцкі інфармацыйны цэнтр. Ён размесціцца ў будынку былой кірхі на вуліцы Карла Маркса. Ідзе распрацоўка праекта. Інфацэнтр будзе знаёміць гасцей з турыстычнымі маршрутамі і славутасцямі Брэста.
0: У Брэсцкай вобласці ў цяперашняй пяцігодцы плануюць перавесці на пялеты 40 кацельняў. Пра гэта паведамілі ў Брэсцкім абласным упраўленні жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Кіраўнік дзяржавы нацэльвае на планамерны пераход да выкарыстання драўняных гранул для патрэб цеплазабеспячэння. У сістэме жыллёва-камунальнай гаспадаркі Брэсцкай вобласці эксплуатуюцца 37 кацельняў на пялетах. Іх пастаўшчыкі і лесагаспадарчыя прадпрыемствы адзначылі ва ўпраўленні. У рэгіёне маюць намер увесці ў эксплуатацыю яшчэ 40 кацельняў на пялетах. З іх 15 запусцяць да пачатку будучага асенне-зімовага перыяду ў Столінскім, Лунінецкім, Пінскім, Маларыцкім, Брэсцкім, Жабінкаўскім, Коўранскім, Іванаўскім раёнах.
1: Заўтра на набярэжнай Францыска Скарыны стартуе асноўная праграма міжнародных спаборніцтваў «Брэсцкі рубеж» у дысцыпліне «Мацнейшы ратавальнік пажарны». З 12 до 16 гадзін запланавана галоўнае відовішча – паказальныя выступленні з удзелам воднай і авіяцыйнай тэхнікі. У спаборніцтвах прымуць удзел 9 каманд з Беларусі, а таксама прадстаўнікі Москвы, Санкт-Петербурга і блізкага замежжа. Удзельнікам у поўным баявым камплекце трэба будзе пераадолець складаную дыстанцыю, якая ўключае уздым на вучэбную вежу, працу з рукаўнай лініі, сілавы трэнажоры, выратаванне пацярпелага.
0: Да новага навучальнага года ў дзвюх установ адукацыі ў цэнтры Брэста зменіць арганізацыю дарожнага руху. ДАІ распрацавала новыя схемы руху ў раёне гімназіі нумар 1 і каля сярэдняй школы нумар 9, корпус нумар 2. Да верасня там павінны з'явіцца новыя зручныя бяспечныя зоны пасадкі і высадкі вучняў. На вуліцы Карла Маркса працы ўжо ідуць. Пры гэтым рух не перакрываецца. Невялікія нязручнасці для кіроўцаў стварае тэхніка дарожнікаў, а для пешаходаў завужаны праход па тратуары з боку вытворчасці работ. Да 28 жніўня гарадскія службы ўсталююць новыя дарожныя знакі, нанясуць спецыяльную разметку і змантуюць дэлініятары. Усе работы абяцаюць завяршыць да пачатку навучальнага года.
1: У эфіры праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». З 19 до 20 гадзін узгадваем асноўныя падзеі першага рэгіёну.
0: Працяг пасля музычных кампазіцый і прагнозу надвор'я.
2: «Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Нашы песні.

0: і аб надвор'і.
1: Паводле інфармацыі Брэст-Аблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Ноччу і раніцай у асобных раёнах туман. Вецер пераменных напрамкаў, уначы слабы, удзень 3-8 метраў за секунду. Пры навальніцах парывы да 14. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 8-13, днём 20-25 градусаў. У Баранавічах уначы 9-11, удзень 21-23. У Пінску уначы 10-12. У дзень 22-24. У Брэсце ўначы 11-13, у дзень 23-25.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши треки.

0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.
1: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
2: Заўтра ў Брэсце асноўны дзень свята Бярэсці 2026. Ратавальнікі пажарныя прадэманструюць паказальныя выступленні з удзелам воднай авіяцыйнай тэхнікі, а байкеры праедуць калонай з картынгавага стадыёна праз Варшаўскую Берасцейскую шашу, праспект Машэрава, вуліцу Маскоўскую на пляцоўку ля лядовага палаца. Ля палаца водных відаў спорта заўтра будуць працаваць кірмашы, караоке, фотазоны, дзіцячы гарадок. Адбудуцца паказальныя выступленні мотакаскадзёраў, канцэрт рок-гурта Scream Symphony. Бліжэй да вечара пенная дыскатэка, канцэртная праграма. Тут жа выступіць і спецыяльны госць горада Мары Краймбрэры. А ў парку культуры і адпачынку пройдзе турнір па айс-штоку, лазернае шоу, арт-праект «Разам запальваем» і мноства іншых актыўнасцяў. Прыстаўчанак парадуе паказ «Мода-музыка Расія-Беларусь» ад дызайнераў дзвюх краін. У парку разгорнецца канцэрт з удзелам запрошаных артыстаў. У нядзелю ў парку культуры і адпачынку днём пройдзе фестываль фарбаў, а ў 22 гадзіны фестываль водных ліхтар. 28 ліпеня ў дзень вызвалення Брэста ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў адбудзецца ўскладанне кветак да помніка на плошчы Свабоды. Гэтак жа ў гэты дзень адкрыюць муралы любімы Брэст і партызаны Брэшчыны.
1: Брэст працягвае актыўна забудоўвацца і прарастаць новымі утульнымі лакацыямі. Сапраўдным цэнтрам прыцягнення для сотняў сем'яў становіцца перспектыўны жылы квартал на вуліцы Кар'ернай. Маштабныя работы тут стартавалі ў 2024 годзе, і за гэты час будаўнікі правялі каласальную працу. Ужо ўзведзена 12 сучасных шматпавярховых дамоў. Новы квартал мае важнае сацыяльнае значэнне. Акрамя кватэр для грамадзян, якія стаяць на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, тут актыўна будуецца і запатрабаваная арэндная жыллё. Дырэктар управлення капітальнага будаўніцтва Брэста Ігар Касянкоў падрабязна распавёў пра ход работ, развіццё інфраструктуры новага мікрараёна і планах па далейшай забудове гэтай перспектыўнай тэрыторыі.
3: На сегодняшний день сданы уже порядка 10 домов в эксплуатацию, в стадии строительства порядка 5, и на следующий год у нас остается 4 водных дома в данном микрорайоне, и он заканчивается. По поводу квартир. Первые дома мы сдавали для категории граждан многодетные, нуждающиеся и прочее, но с прошлого года, ну как это в целом, наверное, по стране пошла тенденция, что мы перешли к строительству арендного жилья. Это у нас строится арендное жилье в районе технического нашего университета, там большой многоквартирный дом. И в районе улицы ГУБК мы реконструируем общежитие под многоквартирный арендный дом. Всего в этом году порядка 15,5 тысяч квадратов. Мы, заказчик УКС города Бреста, будем вводить в эксплуатацию. В этом квартале предусмотрен детский садик на 350 мест. Ну, то есть под него площадка. Мы к нему выведем все сети необходимые. Там вода, канализация, электричество. По поводу встроенных помещений, значит, первая линия от улицы Карьерной, 4 дома, там, да, на первом этаже предусмотрены встроенные помещения. В принципе, на сегодняшний день эти дома уже сданы, введены в эксплуатацию и помещения проданы. То есть там порядка, наверное, 12 вот этих помещений встроенных, они все уже сегодня проданы.
2: Івацевіч Дрэў стварае пляцоўку па выпуску 600 тысяч кубаметраў драўняна-стружкавых пліт у год. Праект будаўніцтва новага завода ўвайшоў у праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі. Увод яго ў эксплуатацыю створыць больш за 90 рабочых месцаў, на якіх з улікам бесперапыннага вытворчага цыкла будуць працаўладкаваны больш за 200 чалавек. Новая вытворчасць павялічыць колькасць працуючых на чвэрць. Пры гэтым разлікі дазваляюць спадзявацца на рост аб'ёму вытворчасці да 950 тысяч кубаметраў драўняна-стружкавых пліт у год, а ў грашовым выражэнні прыкладна ў 2,5 разы, распавёў дырэктар Івацевіч Дрэў Аляксандр Ільніцкі.
0: Год беларускай жанчыны.
1: Настаўнік гісторыі з Баранавіцкага раёна Дзіяна Тукай знайшла для сябе спосаб перазагрузіцца падчас школьных канікул. У адпачынку яна мяняе прафесію і становіцца памочнікам камбайнера. Такая ідэя дзяўчыне прыйшла 4 гады таму. Справа была за малым – атрымаць правы трактарыста і заручыцца падтрымкай бацькі-механізатара. Сямейны тандэм працуе на палях прадпрыемства «Крошын» на 9-гадовым камбайне «Палесе». Мой бацька працуе ў сельскай гаспадарцы, дзед прысвяціў ёй усё жыццё. У нас атрымалася дынастія. Калі сама да гэтага дакранулася, заўважыла, што і мяне сталі паважаць больш. Школьнікі са мной на сувязі пытаюцца, як справы, колькі мы намалацілі, перажываюць. Ёсць падтрымка з боку калектыву, у якім я працую цяпер. Я адзіная дзяўчына. Кіроўцы, камбайнеры хвалююцца. Падтрымка каласальная, запэўніла Дзіяна Тукай.
2: У аграгарадку Агарэвічы Ганцавіцкага района працягваюцца работы па добраўпарадкаванні да свята працаўнікоў вёскі дажынкі 2026. Адным з ключавых этапаў абнаўлення мясцовай інфраструктуры стала маштабнае добраўпарадкаванне пешаходных зон. Рабочыя прыступілі да абнаўлення тратуарнай дарожкі і пачалі кладку бардзюрнага каменя. Галоўным месцам ператварэння стане тэрыторыя каля сельскага дома культуры, дзе раней у рамках раённага суботніка кіраўніцтва района работнікі прадпрыемства і мясцовыя жыхары провялі дэмантаж старога пакрыцця. Цалкам завяршыць увесь комплекс работ плануецца да сярэдзіны жніўня.
1: Навушынка ліцэя номер 1 імя Пушкіна Брэста Валерыя Казлова стала прызёрам міжнароднай алімпіяды па хіміі ва Узбекістане, заваяваўшы сярэбраны медаль. Для юнай брэстаўчанкі гэта важная асабістая перамога, пацвярджэнне шматгадовай працы і ўменне працаваць ва ўмовах высокай канкурэнцыі. Валерыя адзначыла, што асноўная частка падрыхтоўкі самастойная праца. Аднак у нас праходзілі зборы на базе хімфака БДУ. Настаўнікі па хіміі мне дапамагалі заўсёды, але на такім узроўні ўсё ўжо больш залежыць ад цябе самога, распавяла нам. Акрамя алімпіад, дзяўчына ўдзельнічае ў даследчых праектах. Сёлета яна разам з напарнікам атрымала дыплом другой ступені на абласным этапе.
2: У вёсцы Высокая Бярозаўскага района 8 жніўня пройдзе экалагічны фестываль «Спораўскія сенажаці 2026». Галоўная падзея фестывалю – чэмпіянат па ручной касьбе. Чэмпіянат дапамагае захоўваць унікальныя лугі заказніка і падтрымлівае знікаючую традыцыю ручной касьбы. Не менш відовішная падзея – футбол на балоце. Каманды згуляюць на натуральным балотным пакрыцці. Гасцей і ўдзельнікаў чакае насычаная праграма. Майстар-класы па сплаве на байдарках, мотадэльтапланы, наведванне станцыі кальцавання птушак Ясельда, выступленні творчых калектываў Бярозаўшыны і групы Аура, праца выязнога гандлю і студыі настольных спартыўных гульняў. На фестывальнай пляцоўцы разгорнуцца горад майстроў і дзіцячыя забаўляльныя лакацыі.
1: У студэнтаў першага курса спецыяльнасці урбаналогіі і сіці-менеджмент Брэсцкага дзяржуніверсітэта імя Пушкіна прайшла азнаямленчая практыка, прысвечаная вывучэнню функцыянавання гарадскіх сістэм. Студэнты наведалі ключавыя аб'екты Брэста і рэгіёна: вакзал станцыі Брэст-Цэнтральны, аэрапорт Брэст, кацельную гаспадарку, смеццеперапрацоўчы завод, прадпрыемства «Камунальнік», пляж «Зарэчны», нацыянальны парк «Белавежская пушча» і іншыя. Будучыя спецыялісты пазнаёміліся з асаблівасцямі працы гарадскіх службаў, організації транспортної системи, обиходженням з відходами, теплозабезпеченням, комунальної інфраструктури і керуванням туристичними потоками. Особливу увагу надали питанням устойливого розвиття, екологічного менеджменту і формування комфортного городського осяроддя.
2: Часовае змяненне паху і прысмаку вадаправоднай вады магчыма ў мікрараёнах Брэста. Гаворка ідзе пра мікрараёны паўднёва-заходні, Вулька, паўднёвы, Кавалёва і Усход. Гэта звязана з правядзеннем планава-тэхналагічных работ на водазаборы Мухавецкі, паведамляе тэлеграм-канал Брэст-Вадаканала. Штодня вядзецца маніторынг якасці пітной вады на выхадзе водазабору і ў кантрольных пунктах размеркавальнай вадаправоднай сеткі мікрараёнаў. Па дадзеных лабараторнага кантролю якасць цалкам адпавядае нарматывам па органалептычных, фізіка-хімічных і мікрабіялагічных паказчыках, гаворыцца ў паведамленні водаканала.
1: Беларуская чыгунка з 4 жніўня аднаўляе курсіраванне цягніка нумар 734-733 Брэст-Мінск-Брэст з сучасным маторвагонным рухомым саставам, паведамілі Белта ў прэс-цэнтры перавозчыка. Цягнік будзе штодня адпраўляцца з Брэста ў 6:34 і прыбываць у сталіцу ў 10:50. У зваротным кірунку цягнік адправіцца з Мінска ў 17:20 і прыбудзе ў Брэст у 21:05. Больш падрабязную інфармацыю можна даведацца на афіцыйным сайце БЧ ў мабільным дадатку БЧ «Мой цягнік», а таксама па тэлефоне 105.
2: Вы слухаеце праграму «Брэсцкая вобласць акцэнты». Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
0: «Брэсцкая вобласць. Акцэнты».
4: Уже правило 3, важных слова одна, что я оставлен на

0: Брестская область. Акценты.
1: У студыі Радыё Брэст Алексей Ляховіч і Вольга Фалеева.
2: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
1: У Брэсце ідзе абнаўленне гарадской інфраструктуры, уводзяцца новыя аб'екты рознага прызначэння, вядзецца рэстаўрацыя ў гістарычна значных месцах. Старшыня брэсцкага гарвыканкама Сергей Лабадзінскі распавёў пра найбольш маштабныя. У прыватнасці, ў гэтым годзе намечана завяршыць будаўніцтва першай часткі моста праз раку Мухавец, які злучае бульвар Шаўчынкі і варшаўскую шашу. Таксама да канца года будзе пабудавана спецыялізаваная спартыўная зала для індор-хакея на вуліцы Ленінградскай. Кіраўнік горада адзначыў, што патрэбны аб'ект для абсалютнага чэмпіёна спартыўнага клуба «Будаўнік» стане падарункам якасці падзякі за добрую гульню і ўпартую працу. Нельга забываць аб рэстаўрацыі руін кляштара Бернардзінак, падкрэсліў Сергій Лабадзінскі. Спрабуем з брэсцкім аблвыканкамам раскрыць новыя старонкі гісторыі, напоўніць гэтае месца яшчэ большым сэнсам для турызму, захавання гістарычнай памяці.
2: Член Савета Рэспублікі, дырэктар мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой» гісторык Александр Каркатадзе у інтэрв'ю штомесячнаму нямецкаму выданню «Хінтергрунт» распавёў аб патрыятычным выхаванні моладзі ў Беларусі. Сенатар адзначыў, трэба выводзіць маладых людзей з зоны камфорту, каб яны ясна разумелі. Сваім сённяшнім мірным жыццём яны абавязаны тым, хто загінуў за яго 85 гадоў таму. І гэта не мае нічога агульнага з мілітарызмам або прапагандай вайны. Якраз наадварот. Мы чапляемся за нашу гістарычную памяць па дзвюх прычынах. Па-першае, нас тады ішлі мэтанакіравана знішчаць. Па-другое, нашы продкі апынуліся настолькі моцнымі, што змаглі сцерці магутную ваенную машыну нацызму. Гэта наш законны гонар. Да таго ж, сёння мы бачым, што супраць нас зноў вядзецца халодная ідэалагічная вайна. І таму мы абавязаны вырасціць моладзь здольнай у выпадку неабходнасці абараніць сваю радзіму, сказаў Александр Каркатадзе.
1: Начальнік Брэсцкага абласнога ўпраўлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Валерый Рудольф падчас прэс-канферэнцыі распавёў пра новую тэхніку для ратавальнікаў і інфраструктуры. Літаральна на днях у абласны цэнтр прыйшла новая аўталесвіца вышынёй 52 метры для працы на аб'ектах у 17 паверхаў. Брэст развіваецца, мы павінны быць гатовыя да эвакуацыі людзей з такіх вышынных будынкаў. Аналагічныя аўталесвіцы паступяць у Пінск і Баранавічы, у якіх дынамічна растуць раёны з высокай забудовай, акцэнтаваў увагу Валерый Рудольф. Мы за апошнія тры гады набылі за кошт абласнога бюджэту каля 30 аўтацыстэрнаў. Летась закупілі гідрацыкла, каб гарантаваць бяспеку на вадаёмах. Таксама для маніторынгу сталі больш актыўна выкарыстоўваць беспілотнікі.
2: У Брэсце на дзень горада будуць працаваць гіганцкія крэатыўныя шалі. Госці свята змогуць даведацца ўласную вагу ў далікатэсах, якія вырабляюць у горадзе. Пра гэта паведамілі ў брэсцкім гарвыканкаме. На дні горада шалі будуць вымяраць вагу ў драніках, крэветках, малаце, глазураваных сырках, пенных напоя, агурках, манетах. Усяго на вагах 10 розных пазіцый, якія можна будзе выбраць самастойна. Інтэрактыўныя гіганцкія шалі ўсталююць на пляцоўцы ля лядовага палаца. Распрацоўка і вырабам займалася адно з брэсцкіх прамысловых прадпрыемстваў. Вынікі ўзважання будуць агучвацца з каментарыямі ў жартоўнай форме. Галоўная ідэя павесяліць людзей і прарэкламаваць брэнды абласнога цэнтра.
1: У горадзе Высокая Камянецкага раёна пабудуюць спартыўны комплекс з басейнамі і трэнажорнай залай. Пра гэта паведамілі ў Камянецкім райвыканкаме. Будаўніцтва спарткомплексу ўключана ў інвестыцыйную праграму Брэсцкай вобласці. Праект прайшоў дзяржаўную экспертызу. Участак для яго падабралі ў цэнтральнай частцы горада. Будаўнікі ўжо прыступілі да частковай расчысткі пляцоўкі. У будынку ўладкуюць басейн для аздараўленчага плавання, па суседстве размесціцца басейн для навучання плаванню дзяцей. У распараджэнні наведвальнікаў будуць рэсепшн, гардероб, тренажорная зала, распранальні і душавыя. Увага будзе нададзена стварэнню безбар'ернага асяроддзя, уладкаванню парковак. Пачаць будаўніцтва плануецца ў гэтым годзе.
2: У Брэсце арэндны дом для педагагічных работнікаў плануюць увесці ў эксплуатацыю ў гэтым верасні. Пра гэта распавёў старшыня брэсцкага гарвыканкама Сергей Лабадзінскі. Будаўніцтва застаецца ў прыярытэце. Разумеючы запатрабаванасць жылля, працуем над тым, каб максімальна захаваць дынаміку, падаючы магчымасці як інвестарам, так і грамадзянам самастойна паляпшаць свае жыллёвыя ўмовы. Не забываем пра вайскоўцаў, шматдзетныя сем'і і іншыя катэгорыі грамадзян, якія маюць патрэбу ў падтрымцы дзяржавы. Тут нахіл ідзе у бок арэннага жылля, падкрэсліў Сергей Лабадзінскі. У Брэсце на гэты год намецілі пабудаваць больш за 25 тысяч квадратных метраў арэннага жылля. У першым паўгоддзі больш за 200 кватэр ужо здадзены ў эксплуатацыю.
1: У Брэсте на скрыжаванні вуліц Ковельскай, Жукавай і Цагляны адкрылі рух транспарту. Пасля маштабнай рэканструкцыі прапускная здольнасць гэтага вузла істотна вырасла. Канфігурацыя скрыжавання цалкам зменена на перпендыкулярную. Вуліцу Жукава пашырылі да паўнавартасных 4 палос. Выкладзена новае асфальтавае пакрыццё, часткова змантаваная сучасная светлафорная сістэма і уладкаваны зручныя пешаходныя сувязі. Падрадная арганізацыя спрацавала аператыўна і ўжо прыступіла да другога этапу будаўніцтва. Пракаментаваў ход работ дырэктар Брэсцкага ўпраўлення капітальнага будаўніцтва Ігар Касянкоў.
2: З 27 ліпеня па 1 жніўня ў вёсцы гарадная Столінскага раёна пройдзе абласны адкрыты пленэр ганчароў. Усе падзеі разгорнуцца ў цэнтры ганчарства, дзе можна не толькі паглядзець на працу майстроў, але і самому паспрабаваць сябе за ганчарным кругам. Для гасцей падрыхтавалі майстар-класы, практычную працу пад кіраўніцтвам вопытных ганчароў, магчымасць стварыць унікальную кераміку. У асноўны дзень пленэра 1 жніўня адбудзецца кірмаш і свята вёскі гарадная. Дыялогавая пляцоўка, урачыстае выманне гатовага посуду з печы, святочнае шэсце, абласная выстава майстроў народнай творчасці і канцэрт «Рух зямлі».
1: Палескі шэдэўр перададзены ў Брэст. Жалезны зубр столінскіх майстроў зойме годнае месца ў музеі зуброў брэсцкага аблвыканкама. Эксклюзіўны экспанат выкананы рукамі навучэнцаў столінскага дзяржаўнага аграрнага каледжа. Металічнага гіганта хлопцы вырабілі ўласнымі сіламі і прэзентавалі ў якасці падарунка роднаму краю да дня незалежнасці і дня горада Століна. Характэрна, што гэта ўжо другі экспанат у калекцыі музея зуброў, выкананы столінскімі майстрамі. Першым стаў унікальны драўляны ўзор, створаны таленавітым Іваном Супрунчыкам.
2: Брэст адзначае 1007-годдзе. У праграме дзясяткі канцэртаў, выстаў і спортпляцовак. Усё гэта пад наглядам міліцыі. На асноўныя пляцоўкі будуць пускаць толькі праз КПП з ручнымі металашукальнікамі. Асоб у нецвярозым стане да месцаў свята не дапусцяць. З 7 гадзін 25 ліпеня да 0 гадзін 26 галоўны ўезд да лядовага палаца і ўезд з боку шлюзавой будуць недаступныя. Заўтра ў 23:25 пасля завяршэння святочнага феерверка для развозу пасажыраў будуць арганізаваны дадатковыя аўтобусныя рэйсы ад прыпыначных пунктаў завод «Беларусьбанк» ЦМТ. Гэтак жа ад прыпынкаў адправяцца некалькі дадатковых тралейбусных рэйсаў.
1: На гэтым пакуль усё.
2: З галоўнымі падзеямі Брэсцкай вобласці вазнаёмілі Вольга Фалеева і Алексей Ляховіч.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.